0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Ingin tahu hari ini akan berkongsikan berkenaan punca kebocoran lapisan ozon. Tahukah anda, lapisan ozon ialah lapisan gas yang terletak di stratosfera, kira-kira 10 hingga 50 kilometer di atas permukaan bumi. Ia berfungsi sebagai pelindung utama daripada sinaran ultraungu ataupun UV yang berbahaya. Namun, lapisan ini boleh bocor atau menipis akibat aktiviti manusia yang melepaskan bahan kimia tertentu ke atmosfera. Dari sudut sains, punca utama kebocoran lapisan ozon ialah pelepasan klorofluorokarbon atau CFC, halon dan bahan kimia lain yang digunakan dalam pendingin hawa, peti sejuk, aerosol serta bahan pemadam api. Apabila bahan kimia ini dilepaskan ke udara, ia akan naik ke stratosfera dan diuraikan oleh sinaran matahari, lalu melepaskan atom klorin dan bromin. Atom-atom ini bertindak balas dengan molekul ozon iaitu O3, memecahkannya kepada oksigen biasa iaitu O2. Proses ini berlaku berulang kali, menyebabkan molekul ozon musnah dengan cepat. Akibatnya, lapisan ozon menjadi semakin nipis dan terbentuklah lubang ozon yang paling ketara di kawasan Antartika. Fenomena ini amat membimbangkan kerana ozon berperanan menapis sinaran UVB dan UVC yang boleh menyebabkan kanser kulit, katarak mata serta melemahkan sistem imun manusia. Selain itu, penipisan ozon turut memberi kesan kepada ekosistem termasuk mengganggu fotosintesis tumbuhan dan menjejaskan kehidupan marin seperti plankton yang menjadi asas rantai makanan laut. Namun, usaha global melalui protokol Montreal 1987 telah berjaya mengurangkan penggunaan CFC dan bahan kimia perosak ozon. Kajian terkini membuktikan bahawa lubang ozon di Antartika semakin pulih dan dijangka tertutup sepenuhnya dalam beberapa dekad akan datang, hasil daripada kerjasama antarabangsa dalam mengawal pelepasan bahan kimia berbahaya.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Pengarah Kesihatan Perak Datuk Dr. Fezo Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccado berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pagi Rentak Pagi.
1: Menceriakan hari-hari.
2: Menceriakan hari-hari
1: dengan maklumat dan hiburan tanpa batasan. Tawa FM, stesen pilihan anda.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.

17:07 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam hari Isnin untuk anda rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih setia bersama dengan kami di ruang udara Tawau FM, stesen pilihan anda, menerusi empat frekuensi utama dan juga RTM Klik serta menerusi portal radio RTM. Saya Wan J. Muhammad Safwan Junid mengambil alih tugasan daripada rakan setugas saya DJ N yang telah bersama dengan anda menerusi rentak pagi, dan ini adalah merupakan segmen Syok Layan edisi 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Apapun seperti yang telah anda maklum ya, kita ingin maklumkan kepada anda, bagi anda yang belum lagi mengetahui bahawa terdapat gempa bumi kuat sekuat 79 magnitude ya, 7.9 pada skala Richter dengan kedalaman 50 km telah berlaku pada 7.37 pagi tadi di kawasan latitude 5.7 darjah utara dan longitude 125.1 longitude timur. Ya, yang mana gegaran ini turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Tawau dan juga Semporna Sabah. Dan berdasarkan analisis Met Malaysia, tsunami setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan pantai di Tawau, Semporna, Kunak dan Lahdatu antara 10.30 pagi hingga 12.30 hari ini. Dan ini adalah pesanan kepada orang awam. Yang pertama sekali, jangan panik. Okey, jangan panik, jangan melakukan tindakan panik yang boleh menyebabkan gangguan kepada orang lain di sekitar anda. Dan untuk itu, kita ingin juga pesan kepada anda sentiasa berwaspada dan patuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Dan Met Malaysia akan terus memantau perkembangan ini dan akan mengeluarkan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Dan untuk maklumat anda semua, anda boleh dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih menerusi laman sesawang ataupun laman web www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi mobil My Cuaca, ataupun anda boleh terus pergi ke media sosial rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di Facebook, aplikasi X, juga di Instagram dan juga YouTube. Okey, dan untuk sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi hotline 1300 221638. Sekali lagi, 1300 221638. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Dan untuk itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk menjauhi kawasan-kawasan perairan, bukan sahaja laut tetapi juga kawasan sungai dan juga kawasan tasik, ya, untuk elakkan daripada perkara-perkara tidak diingini daripada berlaku. Sentiasa berwaspada, terus bersama kami dan ikuti perkembangan terkini di Syok Layan Tawau FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM Pilihan Anda.
1: Ya, teruskan melangkah bersama dengan Tawau FM Pilihan Anda. 11.20 minit pagi waktu ini. Baiklah, sekitar 11.30 minit pagi nanti kita akan insyaAllah bersama-sama dengan pengarah Med Malaysia ya, untuk bertanyakan perkembangan terkini berkenaan dengan amaran tsunami di kawasan Pantai Timur dan juga Tenggara Negeri Sabah ini. Iaitu insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Puan Lucia Inggong, pengarah Med Malaysia, menerusi Facebook dan juga di ruang udara Tawau FM ya. Namun demikian, sekali lagi kita ingin ingatkan kepada anda rakan-rakan pendengar Tawau FM, jangan panik, okay? Kerana panik akan menimbulkan suasana kacau bilau sedikit yang boleh mengganggu gugat, ya, mengganggu perjalanan dan juga mengganggu tindakan-tindakan daripada pihak berkuasa. Jadi jangan panik, sentiasa bertenang. Dan setakat ini dikabarkan oleh rakan-rakan kita ada perkongsian-perkongsian tertentu macam di Tanjung Labian, Lahdatu, tapi pantai masih okey lagi insyaAllah dan akan berterusan mudah-mudahan ya. Dan juga kalau ada info-info daripada anda, mungkin anda berada di kawasan yang berkenaan, boleh sampaikan info kepada kami di WhatsApp 019-490-3838 dan insyaAllah kami akan maklumkan kepada anda dari masa ke masa berkenaan dengan amaran tsunami disebabkan ya, yang berpunca daripada gempa bumi bermagnitud 7.9 skala Richter ya, yang berlaku di 5.7 darjah utara, 125.1 darjah timur, yang berlaku pada 7.37 pagi tadi, yang mana ia berlaku 747 km timur dari Semporna Sabah dengan kedalaman 50 km. Dan nasihat tsunami telah pun dikeluarkan yang melibatkan kawasan pantai di Tawau, Semporna, Kunak dan Lahdatu antara 10.30 pagi hingga 12.30 hari. Sekali lagi dinasihat kepada anda yang berada di kawasan perairan, tepi pantai mahupun sungai, untuk menjauhi kawasan-kawasan berkenaan ya, sehingga Med Malaysia mengeluarkan kenyataan nanti. Dan sekali lagi saya ingin maklumkan ya, pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Sabah, insyaAllah Puan Lucia Inggong akan bersama dengan kita sekitar 11.30 minit pagi nanti. Kalau mahukan info, anda boleh nantikan ya, 11.30 minit pagi nanti. Kita terus bersama-sama menyelesaikan syok layan Tawau FM.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Shok Layan 11.3 Tawau FM, layan sampai penuh.
1: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.30 minit pagi. Dan seperti yang telah saya maklumkan tadi, kita akan bersama dengan pengarah Made Malaysia Cawangan Sabah, ya, iaitu Puan Lucia Ingong, yang akan bercakap berkenaan dengan perkembangan terkini, ya, amaran tsunami di kawasan Pantai Timur Sabah. Selamat pagi, Puan.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, Puan.
2: Pagi ini.
1: Baik, terima kasih, Puan, kerana sudi bersama dengan kami untuk bercakap berkenaan dengan keadaan yang berlaku sekarang ini, ya, Puan. Jadi, sebelum tu saya ingin bertanya dengan Puan, ya. Soalan kita yang pertama, perincian. Mungkin Puan boleh perincikan sedikit berkenaan dengan laporan tsunami dan juga gempa bumi yang berlaku pada hari ini, Puan.
2: Ya, baiklah. Pada pagi ini, ya, kita telah mengesan, ya, kejadian gempa bumi kuat bermagnitud 7.9,
1: okay,
2: dengan kedalaman 50 km, di mana ia telah berlaku di Kepulauan Mindanao, Filipina, ya, sekitar jam 7.37 pagi. Kalau kita ikutkan jarak di Sabah, kita lokasi kejadian ini dari pantai timur Sabah, iaitu di Semporna, sekitar 747 km, ya. Kami juga telah menerima panggilan memaklumkan mengenai gegaran, ya, telah dirasai di beberapa kawasan, ya, terutamanya di Tawau dan Semporna.
1: Baik. Jadi itu adalah perinciannya berkenaan dengan laporan terkini yang berlaku pada sebelah pagi ini, ya, Puan. Mungkin Puan juga boleh ulas sedikit amaran yang dikeluarkan susulan gempa bumi yang berlaku, Puan.
2: Okey, berkenaan dengan analisis, ya. Analisis yang telah dibuat oleh Met Malaysia. Met Malaysia telah menjangkakan tsunami setinggi sekitar 0.4 meter, iaitu setinggi 0.4 meter ataupun bersamaan dengan 1.3 kaki, berpotensi melanda kawasan pantai di Tawau, Semporna, Kunak dan di Lahad Datu, lah.
1: Kawasan-kawasan pantai timur ni, lah, ya?
2: Ya, seperti timur Sabah. Met Malaysia juga telah mengaktifkan siren tsunami, ya, di empat lokasi tersebut sebagai langkah kesiagaan dan amaran awal kita kepada penduduk di kawasan yang terkesan.
1: Baik, Puan. Jadi mungkin Puan boleh nyatakan nasihat kepada orang awam, khususnya di kawasan yang terlibat, apa yang Puan boleh sampaikan kepada mereka?
2: Untuk penduduk di kawasan yang kita jangkakan terkesan, ya, Net Malaysia mendesakkan untuk menjauhi kawasan pantai, ya. Sebab kawasan pantai ini dekat dengan laut, jadi
1: betul,
2: kesan dia lebih, lah, berbanding dengan yang jauh daripada kawasan pantai. Dan kami juga menasihatkan supaya penduduk di kawasan tersebut sentiasa mematuhi amaran pihak berkuasa. Dan yang penting juga untuk penduduk di kawasan tersebut untuk mendapatkannya maklumat yang terkini, ya, daripada Met Malaysia. Maklumat ni kami sediakan, kami war-warkan melalui laman web, ya, boleh diperolehi melalui laman web Met Malaysia, www.met.gov.my, dan juga boleh di akses melalui pautan link My Gempa. Saya ulang, My Gempa, untuk maklumat terkini berkenaan dengan kejadian gempa, dan juga boleh boleh akses kepada media sosial kami, lah, untuk maklumat yang sahih.
1: Media sosial Made Malaysia dan juga laman sesama Made Malaysia serta My Gempa dan juga aplikasi My Cuaca, ya, Puan.
2: Ya, betul.
1: Baik, baik. Ya, itu saja puannya. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Sekali lagi terima kasih kepada Puan Lucia Inggong, pengarah Made Malaysia Sabah, atas kesediaan untuk bersama dengan kami untuk berkongsikan perkembangan terkini keadaan amaran gempa bumi dan juga tsunami di kawasan Pantai Timur Sabah. Terima kasih Puan. Selamat pagi.
2: Sama-sama.
1: Baik, itu dia tadi perkembangan terkini yang telah dikongsikan oleh Puan Lucia, dan insyaAllah kita akan update kepada anda dari masa ke masa berkenaan dengan keadaan terkini di sini. Shok Layan.

Ya, insyaAllah kami menjadi radio nombor 1 di hati anda. 11.46 minit pagi waktu ini. Sekali lagi kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan amaran tsunami ya. Baru saja menerima siaran media berkenaan dengan apa yang berlaku ketika ini yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Ketua Menteri Sabah, ya, iaitu Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor menasihati penduduk di Tawau, Kunak Sempurna dan Lahadatu supaya bertenang serta mematuhi arahan pihak berkuasa susulan amaran tsunami berikutan gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter berlaku di Mindanao, Selatan Filipina pagi tadi. Dan beliau juga berkata jawatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD di daerah-daerah berkenaan telah pun diaktifkan untuk menangani situasi berkenaan. Selain itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga telah mengeluarkan kenyataan ombak tsunami, ya, seperti yang telah dinyatakan tadi, setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan berkenaan dalam tempoh 10.30 pagi hingga 12.30 hari ini. Dan menurut Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, adalah penting untuk rakyat kekal bertenang, sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa. Dan Kerajaan Negeri melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan berkenaan dengan rapi. Dan ada rakan kita di TikTok yang kata sudah dibagi amaran makin ramai live tepi pantai. Sekali lagi kami ingin menasihatkan anda kepada semua penduduk, tidak kisah anda berada di Tawau, Kunak, Sempurna, Lahadatu ataupun kawasan sekitar yang berdekatan dengan pantai, elakkan diri anda daripada berada berdekatan dengan pantai dan kawasan laut, kawasan perairannya, kita untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Dan insyaAllah nanti sekitar 11.55 minit pagi kita akan bersama-sama temu bual sekali lagi. Ada satu temu bual lagi di melalui panggilan telefon Tawau FM. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ketua Polis Daerah Tawau iaitu ACP Jasmine bin Husin yang akan berkongsikan dari sudut pihak PDRM tindakan-tindakan yang dilakukan ketika ini. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Jangan ke mana-mana, setia bersama-sama dengan kami.

0: Tawar FM, saya pilihan anda, Syok Layan, jam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Dan selamat kembali bersama dengan saya, Wan J, menerusi segmen Syok Layan, jam yang kedua. Dan seperti yang telah saya maklumkan tadi, kita akan menghubungi ya Ketua Polis Daerah Tawau, iaitu SCP Jasmine bin Hussein, untuk bertanyakan perkembangan terkini berkenaan dengan keadaan yang berlaku. Assalamualaikum, Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat ya, Tuan?
1: Alhamdulillah, saya sihat. Baik, dalam keadaan yang lancar pada ketika ini.
0: InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kita untuk kami bertanyakan perkembangan terkini ya. Sebelum itu, saya ingin tanya ya Tuan kepada pihak Tuan dari pihak PDRM ya, susulan amaran tsunami yang berlaku, apakah tindakan yang telah dilaksanakan oleh pihak Polis Diraja Malaysia khususnya IPD Tawau, Tuan?
1: Baik, terima kasih. Ekoran daripada maklumat kemungkinan berlakunya tsunami khususnya di pesisiran pantai berlaku di Tawau dan daerah-daerah sekitar ini. Mm-hmm. Jadi bermula pada pukul 8 pagi tadi lagi kita telah menggerakkan pasukan kita PDRM untuk membuat pemantauan khususnya di pesisiran pantai di daerah Tawau. Bermula daripada daerah Tawau, Bandar Tawau ini sehingga ke Tinagat dan juga Indra Sabah, termasuklah polis-polis yang bertugas di Pulau Sebatik, iaitu di Balai Polis Bergosong dan juga Balai Polis Wales Bay.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji Rock.

0: Baiklah, waktu sekarang sudah pun 12.51 minit tengah hari. Dan seperti yang telah saya maklumkan tadi, kita akan bersama-sama dengan pegawai daerah Ladatu ya, iaitu Tuan Firoz Izzualdin Elias Benedetti bin Muhammad Zul, untuk bertanyakan perkembangan terkini di daerah Ladatu berkenaan dengan amaran tsunami yang dikeluarkan. Assalamualaikum, selamat tengah hari Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan.
0: Sihat ya Tuan?
1: Ya. Alhamdulillah sihat dari daerah Ladatuk ni Tuan.
0: Alhamdulillah. Baik Tuan, kita ingin mohon Tuan kongsikan kepada pendengar-pendengar kita macam mana keadaan yang berlaku di Ladatuk apabila amaran tsunami telah dikeluarkan oleh Met Malaysia berkenaan dengan kejadian yang berlaku gempa bumi di Mindanao tadi Tuan.
1: Okey, terima kasih Tuan. Berkaitan dengan gempa bumi yang berlaku pada bermula kalau tidak silap saya jam 10.45 pagi tadi. Yang mana langkah jawatankuasa bencana daerah Ladatuk telah membuat satu langkah berjaga-jaga dan telah memaklumkan kepada semua agensi-agensi di sekitar daerah Ladatuk untuk bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Dan alhamdulillah dalam sesi pemantauan pada pagi tadi ancaman tsunami di daerah Ladatuk tidaklah begitu teruk dan masih terkawal dari semua sudut. Dan dalam waktu begitu juga di daerah Ladatuk pada ketika sekarang ni masih lagi dalam keadaan terkawal. Walau bagaimanapun agensi-agensi terlibat sama ada beruniform dan bukan beruniform masih bersiap sedialah untuk membantu bencana sekiranya berlaku sebarang perkara yang tidak diingini berlaku di daerah Ladatuk.
0: Baik Tuan. Dan kita ingin tanya jugalah ketika amaran dikeluarkan, kawasan-kawasan mana yang menjadi tumpuan di sekitar Ladatuk?
1: Untuk makluman semua pendengar, terutamanya di daerah Ladatuk, semasa proses langkah berjaga-jaga, pihak berkuasa ataupun jawatankuasa bencana daerah telah memulakan pemantauan bermula dari sekitar persisiran pantai, termasuklah di kawasan Tungku, di kawasan Tambisan dan juga kawasan bandar Ladatuk ini. Dan semua agensi-agensi terlibat telah memainkan peranan dan saya selaku pengerusi daerah itu mengucapkan terima kasihlah kepada semua agensi-agensi tidak kira sama ada beruniform dan bukan beruniform telah memberikan sepenuhnya kerjasama bagi proses-proses membantu sekiranya berlaku amaran tsunami di sekiranya berlaku tsunami di daerah Ladatuk pada pagi tadi.
0: Baik. Jadi kita ingin tanya juga lah Tuan ya, setakat 12.5 hari tadi, adakah laporan-laporan yang diterima di kawasan Ladatuk berkaitan dengan apa-apa insiden yang berlaku di sana Tuan?
1: Memang kita ada membuka pusat bencana iaitu PKOB, Pusat Kawalan Operasi Bencana di pejabat daerah ini, dan kita juga ada menerima beberapa panggilan telefon, tetapi kebanyakan panggilan-panggilan telefon yang kita terima daripada orang awam iaitu berkaitan dengan berapa lama tempoh bencana ini, maksudnya amaran ini boleh sampai ke daerah Ladatuk. Dan pada ketika itu kita tidak membuat sembarang kenyataan kerana ialah apa yang berlaku ini semuanya kuasa Tuhan.
0: Betul.
1: Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh kita nasihatkan kepada semua masyarakat di daerah Ladatuk untuk mengambil langkah berjaga-jaga. Berjaga-jaga sekiranya berlaku sebarang ancaman tsunami lah di sekitar Ladatuk ini, bermula daripada Tambisan, Tungku sehinggalah ke daerah Ladatuk.
0: Baik. Sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Firoz Izzualdin Elias Benedetti bin Muhammad Zul, pegawai daerah Ladatuk, atas kesudian untuk bersama dengan kita berkongsikan keadaan yang berlaku di Ladatuk apabila amaran tsunami dikeluarkan. Sekali lagi terima kasih Tuan.
1: Tuan, boleh saya ambil kesempatan di sini Tuan?
0: Boleh, silakan Tuan.
1: Yang mana pada jam 12 tengah tadi, pihak Met Malaysia telah menamatkanlah amaran tsunami. Walau bagaimanapun, kami di daerah Lahad Datuk ni masih lagilah memantau proses-proses ataupun bantuan dari masa ke semasa kepada masyarakat di daerah Lahad Datuk, dan jangan paniklah. InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Baik. Sialah tuan daripada saya.
0: Baik. Terima kasih tuan atas perkongsian dan juga nasihat pesaran kepada penduduk-penduduk Lahad Datuk khususnya ya tuan. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu tadi bersama-sama dengan pegawai daerah Lahad Datuk, sekali lagi Tuan Firuz Izzualdin alias Benati bin Muhammad Zul, yang telah pun berkongsikan keadaan terkini dan keadaan yang berlaku pada hari ini di Lahad Datuk dan juga pesanan daripada beliau. Baiklah, 12.57 minit tengah hari, kita akan nantikan utama satu tengah hari dari Wisma Berita Radio Angkasa Beri Kota Media, dan insyaAllah kembali selepas itu menerusi Janji Rock Tawau FM.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

Gempa di Filipina tiada raya Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Tiada rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda pantai Mindanao, Filipina pagi tadi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan situasi semasa. Ia bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan yang terjejas. Susulan itu, warga Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terjejas dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan berpindah ke kawasan lebih tinggi jika berada berhampiran pantai. Penduduk di empat daerah pantai timur Sabah dinasihatkan supaya tidak panik dan sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi kuat melanda Mindanao. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor berkata jawatankuasa pengurusan bencana daerah di Tawau, Kunak, Semporna dan Lahad Datu telah diaktifkan bagi menangani situasi berkenaan. Jelas beliau, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan di empat daerah berkenaan. Baik saudara, untuk perkembangan selanjutnya bersama wartawan Asma Hasmuni di Semporna.
1: Keadaan di keempat-empat daerah Lahad Datu, Semporna, Kunak dan juga Tawau susulan daripada amaran tsunami yang dikeluarkan MIT Malaysia masih berada dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa bencana di ketiga-tiga daerah telah pun melakukan pemantauan bersama dengan agensi keselamatan di keempat-empat daerah bagi memastikan tiada kejadian yang tidak diingini berlaku. Bagaimanapun, pemantauan akan terus dilakukan oleh jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Dan penduduk di keempat-empat daerah juga dinasihatkan agar tidak panik dan sentiasa peka terhadap amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Sekian laporan Asma Hasmuni untuk Berita Radio RTM.
0: Baik, terima kasih Asma. Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan yang diperlukan susulan gempa bumi kuat yang melanda perairan selatan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan di Facebook memaklumkan beliau prihatin dengan bencana yang menimpa rakyat negara itu dan mendoakan keselamatan serta kesejahteraan semua mangsa yang terjejas. Katanya kerajaan turut mengambil perhatian terhadap kesan gegaran yang dirasai di beberapa kawasan di Sabah susulan kejadian berkenaan.

0: hak untuk menyertai kerajaan selaras dengan prinsip demokrasi dan semangat perlembagaan persekutuan. Beliau berkata kerajaan yang dibentuk perlu mencerminkan realiti masyarakat majmuk Malaysia dengan memberi ruang kepada penyertaan pelbagai kaum dan parti politik bagi memastikan tadbir urus negara yang inklusif serta mewakili kehendak rakyat. Jelas beliau, dalam kerajaan atau kementerian harus mewakili pelbagai kaum dan agama serta menghormati pilihan rakyat. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memuji keberkesanan Kementerian Komunikasi memperjelaskan program Budi Madani RON 95, Budi 95. Jelas beliau, Budi 95 disifatkan antara kejayaan terbesar kementerian dalam menyampaikan penerangan mengenai dasar kerajaan kepada rakyat. Datuk Seri Anwar berkata, penerangan yang jelas mengenai inisiatif tersebut membantu meningkatkan kefahaman rakyat sekaligus mengurangkan kekeliruan terhadap pelaksanaannya.
1: Kejayaan terbesar saya fikir di kementerian ini komunikasi ialah dalam soal Budi 95 ya. Bila diberi penerangan begitu jelas, dia tidak menimbulkan banyak masalah. Tapi itu satu contoh. Walaupun masih ada lagi suara-suara yang mengatakan harga minyak naik ya. Tapi Budi 95 itu sebagai satu, kalau saya faham, satu contoh yang sangat membanggakan dan satu langkah yang sangat berkesan oleh Kementerian Komunikasi. Ucap tahniah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Cadangan pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 antara agenda yang akan diberi perhatian pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 bermula 22 Jun ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pindaan berkenaan bertujuan meningkatkan tahap keselamatan internet dan memperkasa kualiti perkhidmatan digital negara.
2: Sebab banyak daripada perkara-perkara yang kita sedang teliti termasuk pindaan kepada Akta 588 untuk selaras dengan cadangan-cadangan di pihak KPDN dan juga pindaan kepada Akta Suruhanjaya dan Salim, ya, perlu kita usahakan segera. Jadi kita serahkan kepada PUU dan pasukan untuk mengemudi dan insya-Allah saya harap dengan beberapa tindakan yang kita ambil segera, bukan hanya internet menjadi lebih pantas, lebih selamat, tapi rakyat mendapat manfaat daripada seluruh usaha Kementerian Komunikasi dan juga Kerajaan Madani.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan terdapat keperluan untuk melatih sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap pusat sebaran maklumat nasional, NADI seluruh negara. Beliau berpandangan ia bagi melahirkan lebih ramai bakat muda yang menguasai teknologi AI secara menyeluruh. Seterusnya, berupaya membangunkan aplikasi serta menawarkan penyelesaian digital dalam komuniti masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian bersempena perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Siasatan kes penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra selesai dengan seorang individu dijangka didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata kes itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana pecah amanah. Siasatan SPRM menjurus kepada penyelewengan dana awam yang disalurkan melalui sebuah institusi kepada pertubuhan tertentu termasuk badan bukan kerajaan. Pemandu kenderaan yang maut melibatkan 5 ahli keluarga dalam kejadian kemalangan di Kampung Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah merupakan seorang anggota polis. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Negeri Dato' Azli Abu Shah. Jelas beliau, anggota tersebut Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, berpangkat Lance Corporal, bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan. Keperkembangan luar negara, Ketua Perunding Baharu Thailand bagi Dialog Damai Selatan Thailand, Thanat Suananon, yakin Malaysia mampu menjadi perunding dalam mempercepat usaha menamatkan konflik yang berlarutan di wilayah selatan negara itu. Thanat berkata beliau bersama pasukannya telah mengadakan lawatan kerja ke Patani, Yala dan Naratiwat bagi mendapatkan pandangan serta mengumpulkan cadangan daripada penduduk tempatan dan badan berkaitan berhubung situasi semasa di wilayah berkenaan. Rejim Zionis Israel mengebom barat dan tengah Iran hari ini menurut Anadolu Agency.

Letupan dilaporkan berlaku di beberapa bandar antaranya Tehran, Tabriz dan Isfahan. Letupan turut berlaku berhampiran bandar Karaj. Serangan berlaku selepas beberapa jam Tehran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel susulan tindakan keganasan rejim Zionis yang berterusan di selatan Beirut, Lubnan. Bekas pengendali Kelantan Dera Warriors Akmal Rizal Akmal Rahli diumum sebagai ketua jurulatih baharu Kedah FA bagi menghadapi saingan Liga A1 Semi-Pro musim 2026-2027. Beliau menggantikan Victor Andrak yang sebelum ini memimpin Kedah FA menamatkan saingan di tangka ketiga Liga A1 Semi-Pro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah berkata pemilihan Akmal Rizal dibuat selepas pihaknya melakukan penelitian rapi bagi memastikan hala tuju pasukan berada pada landasan yang tepat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Susulan amaran tsunami berikutan gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter yang berlaku di Mindanao, selatan Filipina pagi tadi. Dalam satu kenyataan, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menasihati penduduk di Tawau guna sempurna dan lahat datu supaya bertenang serta mematuhi arahan pihak berkuasa. Menurutnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD di daerah-daerah berkenaan telah diaktifkan bagi menangani situasi tersebut. Datuk Hajiji berkata kerajaan negeri melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan itu dengan rapi. Penduduk di kawasan pantai timur Sabah dinasihatkan agar terus berwaspada dan menjauhi kawasan pantai berikutan risiko berlakunya kejadian tsunami kecil. Pengarah Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Sabah, Lucia Inggong berkata perubahan paras dan keadaan air laut telah dikesan di beberapa kawasan pantai terlibat. Bagaimanapun, perubahan itu didapati tidak signifikan dan tidak membimbangkan setakat ini. Lucia berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Met Malaysia akan terus memantau sebarang gempa susulan serta perkembangan berkaitan potensi tsunami dari semasa ke semasa. Pagi tadi, Met Malaysia mengeluarkan amaran tsunami setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan pantai di Tawau, Semporna, Kunak dan Lahat Datu. Amaran tsunami tersebut ditamatkan pada 12.30 hari tadi. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah mengesahkan tiada sebarang kerosakan struktur atau peningkatan luar biasa paras air laut di pantai timur negeri setakat ini. Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah memaklumkan pemantauan rapi di kawasan pesisir pantai, penempatan penduduk dan lokasi berisiko telah digerakkan serta merta oleh anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tak Lahat Datu, Tawau, Kunak dan Semporna. Pasukan bomba akan terus melaksanakan pemantauan berterusan dan berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti maklumat rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan tidak menyebarkan kabar angin yang boleh mencetuskan kebimbangan awam. Pakatan Harapan PH Sabah menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Mei lepas yang menaikkan geran khas interim kepada RM1.5 bilion. Timbalan Pengerusi PH Sabah Datuk Pong Jin Ze menyifatkan pembayaran interim baharu itu sebagai peningkatan besar berbanding sebelum ini. Beliau berkata tuntutan 40% hasil bukan sekadar aspirasi rakyat, sebaliknya hak mutlak negeri yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Justeru, PH Sabah berharap isu terbabit dapat diselesaikan segera secara menyeluruh dan muktamad. Langkah berkenaan penting demi memastikan hak serta kepentingan pembangunan rakyat di Sabah terus terpelihara. Pakatan Harapan PH Sabah kini giat memperkukuh jentera parti di semua peringkat sebagai persediaan awal menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang. Pengerusinya, Datuk Mustafa Sakmut menegaskan langkah itu penting bagi memastikan gerak kerja parti berada dalam keadaan lebih tersusun. Beliau berkata tumpuan utama kepada pengukuhan organisasi serta mengenal pasti kekuatan tenaga kerja yang akan digerakkan di kawasan-kawasan strategik. Datuk Mustafa berkata penyelarasan awal itu penting bagi memastikan jentera PH Sabah sentiasa bersedia menghadapi pilihan raya pada bila-bila masa. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat agung tahunan PH Sabah di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.
1: Kawau FM

0: Radio pilihan Anda.
1: Sekiranya berlaku tsunami, orang ramai diminta sentiasa mematuhi arahan pihak keselamatan untuk berpindah sekiranya diarahkan berbuat demikian. Tinggalkan barang-barang anda dan bawa bersama dokumen penting sahaja. Dalam keadaan ini, semua aset kerajaan yang berkaitan akan dikerahkan termasuk menyediakan pusat pemindahan sementara. Dapatkan maklumat semasa daripada Met Malaysia berkaitan tsunami dan patuhi arahan pihak keselamatan dari semasa ke semasa demi keselamatan kita bersama.
2: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Kita
3: setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
4: Zon Janji.
3: Right.

Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat hari Isnin untuk anda, rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Masih lagi boleh temankan Wajah di sini sampailah ke pukul 3 petang nanti. Baiklah, info lagi kita akan sampaikan kepada anda. Ya, ini pula berkenaan dengan cuaca panas ya. Ini juga dikeluarkan oleh Met Malaysia yang telah memaklumkan sebanyak 10 kawasan di seluruh negara kini berada pada status cuaca panas tahap 1, iaitu tahap berjaga-jaga setakat jam 6 pagi hari ini ya. Dan kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Met Malaysia menyatakan 6 kawasan di semenanjung Malaysia yang direkodkan pada berada pada tahap tersebut, iaitu di Machang, Kuala Krai Kelantan, Kulim dan Bandar Baru di Kedah, Larut dan Matang serta Kuala Kangsar di Perak ya. Sementara itu di 4 kawasan di Sarawak turut berada pada tahap 1 ialah Marudi, Lawas, Sibu dan juga Kapit. Ya, Malaysia menjelaskan tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian berada dalam lingkungan 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Dan untuk itu Malaysia memohon dan juga meminta orang ramai, khususnya golongan berisiko seperti warga emas, kanak-kanak serta individu yang banyak melakukan aktiviti luar untuk mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan masalah kesihatan berkaitan haba ya. Minum air secukupnya, menggunakan aktiviti luar ketika cuaca paling panas dan sentiasa mengikuti maklumat cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia menerusi laman rasmi Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca ya. Apapun kita ingin menyapa lagi rakan pendengar kita di Lahadatu, ada Raimah Saleh. Assalamualaikum di Jawan Jil, tunjukkan salam jajirah untuk semua rakan Tawa FM di semua zon tanpa terkecuali. Tak tersebut nama katanya. Untuk Ina Umang, Pak Udin serta semua keluarga di Kampung Silam yang lain Tawa FM, terima kasih banyak-banyak ya Kak Raimah Saleh. Akan teruskan lagi hiburan Janjirok bersama-sama dengan lagu daripada Rahim Makrof, Mus, Arisari Watan, Joey, Datuk Nash dan juga Yan Zen, Semangat Zaman Janjirok.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Bersama-sama dengan kumpulan Gigil Cahaya, lagu yang diminta oleh rakan kita di TikTok Tawa FM, 2.22 minit petang sudah ketika ini. Baiklah, ini berkongsian berkenaan dengan tips-tips lah ya. Okey, bagi anda yang selalu rasa mengantuk selepas makan, okey, sebenarnya kita ada air yang boleh anda buat daripada bahan alami semula jadi di sekeliling anda ya. Siapa sangka air daun pandan ini mempunyai kuasa rahsia untuk mengawal gula. Okey, selama ni ramai yang guna daun pandan sekadar untuk nasi jadi lebih wangi ataupun tambah aroma dalam kuih muih. Tapi siapa menyangka bahan dapur yang biasa ini sebenarnya mempunyai manfaat yang tersendiri untuk membantu mengawal paras gula dalam badan selepas makan. Ini dikongsikan oleh Dr. Rizal Abu Bakar di Facebook ya. Beliau menjelaskan rasa mengantuk atau lesu selepas makan mungkin berlaku disebabkan paras gula dalam darah meningkat secara mendadak atau dikenali sebagai sugar spike ya. Dikata selepas makan mesti rasa mengantuk, tak boleh bincang lagi. Itu tandanya blood sugar mendadak naik ataupun sugar spike. Dan terdapat satu bahan mentah yang selalu digunakan di dapur mungkin boleh membantu memperlahankan kenaikan gula tersebut, iaitu daun pandan. Okey. Dr. Rizal menjelaskan berdasarkan kajian sains, daun pandan mempunyai kandungan yang dikatakan boleh membantu mengawal proses penyerapan gula dalam badan. Okey, dalam sistem pengadaban manusia terdapat enzim yang dikenali sebagai alpha glucosidase yang bertanggungjawab untuk menukarkan karbohidrat seperti nasi yang kita makan, mi dan juga roti menjadi gula ringkas. Dalam usus kita ada enzim tersebut. Okey, dan apa yang menarik, ekstrak daun pandan dikatakan mampu memperlahankan fungsi enzim tersebut. Dia akan blok kerja enzim tadi, dan bila sudah kena sekat, proses penukaran dan penyerapan gula dalam badan akan jadi slow. Jadi gula tidak sempat mahu melompat naik tinggi selepas kita makan. Dan dalam perkongsian yang sama, Dr. Rizal turut mencadangkan orang ramai untuk mencuba teh daun pandan suam tanpa gula sebagai amalan harian khususnya selepas makan ya. Kerana selain daripada aroma menyenangkan, ia juga membantu tubuh kekal lebih bertenaga dan tidak terlalu mengantuk. Okey, kata Dr. Rizal, lepas ni kalau masak nasi boleh buat daun teh daun pandan suam tanpa gula. Minum, wangi pun wangilah, sihat pun sihat katanya. Cuba amalkan dan tengok macam mana. Lepas tu maintain bertenaga, tidak ada lagi babak tersenggut-senggut depan laptop. Itu kata Dr. Rizal ya. Namun demikian, perkongsian ini lebih kepada amalan pemakanan tambahan dan bukannya pengganti rawatan perubatan. Sekiranya peringatannya kepada anda yang mempunyai masalah diabetes atau kawalan gula dalam darah, dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu. Alright, perkongsian berkaitan dengan manfaat daun teh sebenarnya untuk mengawal ya sugar spike dalam badan anda selepas makan. Baiklah, janji rau akan berakhir seketika saja lagi dan selepas itu kita akan kembali bersama-sama setengah jam yang terakhir untuk segmen Syok Layan. Ini dia penutupan janji rau bersama-sama dengan Exist di Rantai Digelang Rindu.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan, terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

8 Jun 2026, fokus berita petang ini. Met Malaysia tamatkan amaran tsunami tengah hari tadi. Suasana di Wisma Persekutuan Tawau bertukar cemas susulan gempa bumi di Mindanao, Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menamatkan nasihat tsunami di Sabah yang dikeluarkan pada pukul 12 tengah hari tadi. Met Malaysia dalam kenyataan laman Facebook rasminya memaklumkan nasihat tsunami itu sebelum ini dikeluarkan pada pukul 8.36 pagi berikutan gempa bumi kuat melanda Mindanao, Filipina. Manakala Met Malaysia mengesan tiga lagi gempa susulan selepas nasihat tsunami ditamatkan. Siren amaran awal tsunami dibunyikan di empat kawasan pantai timur Sabah sebagai langkah kesiapsiagaan dan amaran awal. Kawasan yang terlibat ialah Tawau, Sempurna, Kunak dan Lahad Datu yang dijangka berdepan kesan gelombang tsunami antara pukul 10.30 pagi hingga 12 tengah hari. Suasana pagi di Wisma Persekutuan Tawau bertukar cemas seketika apabila bangunan dan perabot bergegar selama beberapa saat susulan gempa bumi kuat yang melanda Mindanao, Filipina pagi tadi. Rata-rata kaki tangan yang ditemui menyifatkan kejadian itu sebagai sesuatu yang mengejutkan kerana gegaran dapat dirasai di beberapa tingkat bangunan berkenaan. Kaki tangan awam Rusdi Bustami berkata, pada mulanya dia tidak menyedari kejadian itu sebelum dimaklumkan oleh kaki tangannya mengenai gegaran yang berlaku. Sementara itu, pengerusi bangunan Wisma Persekutuan Amir Kanja berkata, gegaran yang dirasai berlaku selama beberapa saat dan tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, katanya, penghuni bangunan tetap diminta bersiap siaga serta mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Seorang lagi kaki tangan awam, Julkipli Lahapi berkata, gegaran turut dirasai di tingkat 4 dan 5 di beberapa jabatan kerajaan. Gegaran dirasai di Jabatan Farmasi, Jabatan Akauntan Negara dan Jabatan Pendidikan yang beroperasi di bangunan berkenaan. Susulan kejadian itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menjalankan pemeriksaan keselamatan di Wisma Persekutuan Tawau sebelum mengesahkan bangunan tersebut selamat untuk diduduki. Tiada laporan kerosakan atau kecederaan diterima setakat ini. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menamatkan nasihat tsunami di Sabah pada pukul 12 tengah hari tadi. Pagi Isnin, siaran amaran awal tsunami dibunyikan di empat kawasan pantai timur Sabah sebagai langkah kesiapsiagaan. Kawasan yang terlibat ialah Tawau, Sempurna, Kunak dan Lahad Datu yang dijangka berdepan kesan gelombang tsunami antara pukul 10.30 pagi tadi hingga 12 tengah hari. Akhir sekali, tiada kes penjualan melebihi harga maksimum dikesan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Azman Adam dalam satu kenyataan memaklumkan skim yang berkuat kuasa selama 9 hari bermula 27 Mei hingga 4 Jun lalu berjaya mencapai objektif utama dalam membantu mengimbangi kos sara hidup rakyat sepanjang musim perayaan. Sebanyak 2,463 pemeriksaan telah dilaksanakan melibatkan peringkat pengeluar, pemborong dan peruncit bagi memastikan kestabilan harga serta bekalan barang.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang digubah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Ingin tahu hari ini akan berkongsikan berkenaan punca kebocoran lapisan ozon. Tahukah anda, lapisan ozon ialah lapisan gas yang terletak di stratosfera, kira-kira 10 hingga 50 kilometer di atas permukaan bumi. Ia berfungsi sebagai pelindung utama daripada sinaran ultraungu ataupun UV yang berbahaya. Namun, lapisan ini boleh bocor atau menipis akibat aktiviti manusia yang melepaskan bahan kimia tertentu ke atmosfera. Dari sudut sains, punca utama kebocoran lapisan ozon ialah pelepasan klorofluorokarbon atau CFC, halon dan bahan kimia lain yang digunakan dalam pendingin hawa, peti sejuk, aerosol serta bahan pemadam api. Apabila bahan kimia ini dilepaskan ke udara, ia akan naik ke stratosfera dan diuraikan oleh sinaran matahari lalu melepaskan atom klorin dan bromin. Atom-atom ini bertindak balas dengan molekul ozon iaitu O3, memecahkannya kepada oksigen biasa iaitu O2. Proses ini berlaku berulang kali menyebabkan molekul ozon musnah dengan cepat. Akibatnya, lapisan ozon menjadi semakin nipis dan terbentuklah lubang ozon yang paling ketara di kawasan Antartika. Fenomena ini amat membimbangkan kerana ozon berperanan menapis sinaran UVB dan UVC yang boleh menyebabkan kanser kulit, katarak mata serta melemahkan sistem imun manusia. Selain itu, penipisan ozon turut memberi kesan kepada ekosistem termasuk mengganggu fotosintesis tumbuhan dan menjejaskan kehidupan marin seperti plankton yang menjadi asas rantai makanan laut. Namun, usaha global melalui protokol Montreal 1987 telah berjaya mengurangkan penggunaan CFC dan bahan kimia perosak ozon. Kajian terkini membuktikan bahawa lubang ozon di Antartika semakin pulih dan dijangka tertutup sepenuhnya dalam beberapa dekad akan datang, hasil daripada kerjasama antarabangsa dalam mengawal pelepasan bahan kimia berbahaya.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Ingin tahu untuk petang ini mengenai bagaimana lapisan ozon bocor. Okey, 3.52 minit petang, sekejap saja lagi 4 petang. Kita akan bersama menerusi info sukan. Ini dia lagu Cari Cinta di Indonesia, nyanyian saja bersama dengan Mas.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Med Malaysia tamatkan nasihat tsunami di Sabah. Ekonomi biru pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Sekiranya berlaku tsunami, orang ramai diminta sentiasa mematuhi arahan pihak keselamatan untuk berpindah sekiranya diarahkan berbuat demikian. Tinggalkan barang-barang anda dan bawa bersama dokumen penting sahaja. Dalam keadaan ini, semua aset kerajaan yang berkaitan akan dikerahkan termasuk menyediakan pusat pemindahan sementara. Dapatkan maklumat semasa daripada Met Malaysia berkaitan tsunami dan patuhi arahan pihak keselamatan dari semasa ke semasa demi keselamatan kita bersama.
1: Hiburan, berita dan maklumat terbaik.
2: 93.6
1: Awal FM,
2: pilihan anda.
1: Awal FM.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda. Ya, pilih lagu di pilihan seleksi Tawau FM 4.46 minit petang. Bagi kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya petang ini. Kita ada lagu daripada kumpulan Mei, Cinta Tersiar. Dengan lagu daripada kumpulan Mega, Mencari Penawar Kasih. Mei, Cinta Tersiar ataupun kumpulan Mega, Mencari Penawar Kasih. Hello, selamat petang.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Man dari Lahadatu.
2: Man Lahadatu. Okey, Man, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni, Man?
3: Yang kedua tu, yang kedua.
2: Mencari Penawar Kasih, ya?
3: Ya.
2: Kita dengarkan bersama. Terima kasih.
3: Okay. Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Lagu pilihan Man di Lahadatu daripada kumpulan Mega, Mencari Penawar Kasih.

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari hospital tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau, beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ini, tapi saya yakin dalam beberapa hari ini mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Perdana Menteri Jepun, Sanae Takaichi, bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat sejak hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ni dulu lah. Based on the M10 punya decision lah. Ya, kita tunggu dulu.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis, Tan Sri Muhammad Hassan Merican. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Muhammad Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa, PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu.

0: menggunakan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Nancy berkata kementerian sedang memutamadkan pembangunan standar sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standar tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
1: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industri player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program Latihan Khidmat Negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran Shina Ansari berkata, cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valolia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai kejohanan badminton dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Awal FM 107.9.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tengah dua telinga baginda. Hadis ini menjelaskan kepanjangan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mencecah sehingga pertengahan dua cuping telinga baginda. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Ya, Piala Dunia aksi tanpa batas. Jadi kepada peminat bola sepak tempatan, anda bakal menikmati liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 ya, menerusi saluran RTM. Jadi anda boleh saksikan ya, dibawakan untuk anda. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Baik, waktu sekarang sudah pun 6.48 minit petang. Terima kasih kepada anda yang terus layan Tau FM, teman berteman kita dengan hiburan lagu-lagu retro hinggalah ke pukul 7 malam. Ini dia lagu daripada Ibnu Reza, Berdiri Seorang Perindu.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebagai panduan rakan musim waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.45 minit malam. Tapi sebelum itu, berita Sabah FM 7.30 malam ini. Selamat berehat kepada anda dan terus kekal bersama Sabah FM Bagus Ba.

Doucement. Doucement. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Potensi ekonomi biru dijangka menjadi antara pemacu baharu pertumbuhan ekonomi Sabah di bawah pelaksanaan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 menuju tahun 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, kedudukan strategik negeri yang dikelilingi perairan luas membuka peluang pembangunan kepada sektor berkenaan bagi menjana pendapatan serta mewujudkan peluang ekonomi kepada rakyat. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam program Bicara Naratif Khas SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju 2030 terbitan RTM Sabah di Kota Kinabalu. Bagi merealisasikan hasrat itu, kerajaan negeri merancang membangunkan Taman Perindustrian Ekonomi Biru di Kudat selain meneroka kawasan baharu bagi pembangunan hub perindustrian berteknologi tinggi termasuk sektor semikonduktor. Pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP, Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang berakhir Khamis lepas berjalan lancar tanpa sebarang kes pelanggaran harga siling. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 2,463 pemeriksaan telah dijalankan sepanjang 9 hari tempoh penguatkuasaan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Hasil operasi bersepadu tersebut, sebanyak 31 kes tindakan telah diambil. Kesemua kes melibatkan kesalahan peniaga yang gagal mempamerkan tanda harga khas merah jambu bagi barangan harga terkawal. Bagaimanapun, tiada sebarang kesalahan dikesan melibatkan penjualan barangan melebihi harga maksimum yang telah ditetapkan. Kementerian menegaskan akan terus konsisten memantau kedudukan bekalan dan harga barangan harian di pasaran bagi memastikan pengguna sentiasa dilindungi daripada sebarang bentuk manipulasi harga. Graduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET berkemahiran tinggi berpotensi menerima gaji lebih tinggi bergantung pada tahap kemahiran, produktiviti serta keperluan industri. Menurut Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman, prinsip asas penentuan gaji bukan terletak pada kelayakan akademik semata-mata, sebaliknya pada nilai produktiviti yang boleh disumbangkan kepada majikan. Beliau berkata, majikan khususnya syarikat multinasional, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan firma teknologi bersedia membayar premium gaji untuk kemahiran teknikal tinggi seperti kecerdasan buatan AI atau kejuruteraan pembelajaran mesin, keselamatan siber dan kriptologi, kejuruteraan data, tenaga boleh baharu serta sistem grid pintar. Bagaimanapun, Datuk Dr. Syed Hussein berkata, pasaran kerja Malaysia masih berada dalam fasa transisi dengan premium gaji lazimnya hanya ditawarkan dalam sektor yang telah matang dari segi teknologi. Generasi muda diseru memainkan peranan aktif dalam memelihara adat dan warisan agar kekal relevan seiring peredaran zaman. Juara Unduk Ngadau Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026, Tati Jelvia Vanessa Jenny menegaskan, anak muda merupakan pewaris utama yang bertanggungjawab menghidupkan kembali amalan tradisi nenek moyang. Jelvia berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu khas bagi Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Beliau turut berharap agar generasi muda tidak meminggirkan budaya sendiri walaupun berdepan arus pemodenan yang semakin pesat. Penglibatan aktif dalam aktiviti kebudayaan bukan sahaja mampu memperkukuh identiti, malah menjadi medium terbaik dalam memupuk jati diri serta semangat cintakan warisan tempatan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berikut disampaikan waktu solat fardu esok 9 Jun 2026 bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, Zuhur 12.17 minit tengah hari, Asar 3.43 minit petang, Maghrib 6.29 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.45 minit malam.
1: Waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Anda sedang mendengar

0: Kota Belu 101.5 FM.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
2: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: News Bar.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rome. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.

Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbulkan keresahan juga dari perniagaan awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini, pekerja yang menjual barangan. Itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta pegawai kanan kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamawaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Adul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baru bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Tawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk meringkis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di

dan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi Jawatan Kuasa Prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran timur jauh dan Eropah.

lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam. Dua gempa bumi sederhana melanda wilayah Mindanao, Filipina dalam tempoh 2 jam petang tadi, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa terbaru bermagnitud 5.3 berlaku pada 7.22 malam tadi. Pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 48 km pada jarak 112 km tenggara dari Coronadal City. Terdahulu, satu gempa bumi sederhana berukuran 5.6 pada skala Richter direkodkan berlaku pada 5.17 petang dengan kedalaman 10 km berpusat di 171 km barat laut dari Pulau Talaut, Indonesia. Wisma Putra pada itu mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Malaysia meraih pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion bagi suku pertama tahun ini dengan Jepun menjadi pelabur asing terbesar. Manakala pelaburan domestik mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun paling kukuh dalam suku yang sama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, menjelaskan pelaburan tersebut melibatkan 1,249 projek merentas sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun jumlah tersebut mencatatkan penurunan sebanyak 0.2% berbanding suku pertama tahun lalu, namun projek yang diluluskan dijangka mewujudkan 50,226 pekerjaan baru, iaitu peningkatan sebanyak 46.7%. Ekosistem keselamatan sektor awam terus diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta peluncuran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam negara. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, inisiatif tersebut merupakan antara pendekatan strategik kerajaan dalam memperkukuh keselamatan digital negara selari dengan perkembangan teknologi semasa.
1: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan R&D strategik yang memacu keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ini merupakan satu kolaborasi strategik di antara Universiti Putra Malaysia UPM dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NASA. Kriptografi pasca kuantum atau PQC ini merupakan inovasi melalui program seperti PQC Sandbox bagi melindungi dari ancaman serangan komputer kuantum masa depan.
0: Jelas Tan Sri Shamsul Azri, pelaksanaan e-vetting 3.0 dilihat sebagai penambahbaikan penting dalam sistem saringan keselamatan penjawat awam sejajar dengan keperluan semasa era digital. Hari TVET Negara 2026 mencatat kejayaan membanggakan apabila menarik lebih 510,000 pengunjung sepanjang penganjurannya di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan itu membuktikan TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembangunan bakat serta kejayaan masa depan. Kejayaan itu juga dilihat mengukuhkan lagi peranan TVET sebagai agenda strategik negara dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, berdaya saing dan memenuhi keperluan industri masa hadapan. Institusi pondok di seluruh negara akan diperkasa melalui kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok bagi membangunkan satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama kerajaan ketika ini ialah memperkukuh ekosistem pendidikan pondok di Malaysia. Jelas beliau, satu kerangka pondok yang lebih dinamik dan progresif sedang dibangunkan agar institusi berkenaan mampu bergerak seiring arus perdana pendidikan negara tanpa mengabaikan identiti serta tradisi pengajian turas. Berita seterusnya. Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan menambah baik garis panduan pelaporan kes bunuh diri akan diperkukuh menerusi kerjasama pelbagai kementerian, media, platform media sosial serta pihak berkepentingan lain. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dicapai hasil sesi persidangan meja bulat pelaporan media selamat berkaitan tingkah laku bunuh diri yang diadakan bersama Kementerian Kesihatan hari ini. Perkhidmatan penerbangan dua hala antara Melaka dan Pekanbaru Indonesia akan beroperasi semula mulai Rabu ini, sekaligus dijangka memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan kesihatan antara kedua-dua destinasi. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir berkata, laluan yang dikendalikan syarikat penerbangan tambang rendah Indonesia, Wings Air itu akan beroperasi tiga kali seminggu iaitu pada Rabu, Jumaat dan Ahad.
2: Daripada Pekanbaru ni kita beri tumpuan sepenuhnya pada health tourism ataupun pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka, dan hari ini juga kita kerajaan Melaka melalui BBP bagi promosi pelancongan akan bekerjasama dengan sektor swasta yang terdapat di Melaka untuk membantu promosi kehadiran pelancong-pelancong yang bersifat ataupun latar belakangkan pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka.
0: Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir. Zon ekonomi khas Johor Singapura berpotensi menjadikan Johor sebagai hub serantau bagi pembuatan hijau, penyelesaian ekonomi kitaran dan integrasi industri mampan menerusi pemanfaatan kekuatan kedua-dua negara. Pengarah bahagian ekonomi, pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar, Rudianto Azhar berkata, potensi itu boleh direalisasikan dengan menggabungkan keupayaan industri Johor bersama ekosistem teknologi dan inovasi Singapura. Kemusnahan rumah milik penduduk akibat kebakaran di Kampung Cina, Kota Baru, Kelantan tengah hari tadi meningkat kepada 27 buah rumah. Menurut Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Zazuki Syafi'i, kebakaran berkenaan turut menjejaskan kira-kira 130 keluarga. Secara keseluruhan, terdapat 45 buah rumah di kawasan itu dengan 18 buah rumah berjaya diselamatkan. Punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Luar negara, pihak berkuasa Thailand dengan kerjasama rakan kongsi antarabangsa termasuk Malaysia berjaya menumpaskan rangkaian cetak rompak dalam talian Thailand-Malaysia yang didakwa menstream filem berhak cipta secara haram. Ketua Pengarah Jabatan Harta Intelek Thailand, Oramon Saptawitam berkata, seorang suspek turut ditahan dalam serbuan di dua lokasi di wilayah Chiang Mai. Operasi itu dijalankan di bawah program hentikan rompak dalam talian Interpol dengan sokongan Polis Diraja Thailand, PDRM, Agensi Polis Negara Korea dan pemegang hak cipta. Majlis Eropah meluluskan peraturan yang mewujudkan rangka kerja baharu bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif, terutama berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global seperti yang digariskan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025. Menurut laporan agensi berita Emirates,

Gegar Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan Bola Sepak.

0: fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun barat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Bagi anda yang mempunyai pinjaman perumahan dan pemilikan hartanah, pasti tahu apa itu Overnight Policy Rate, OPR, atau Kadar Dasar Semalaman.
2: OPR ialah kadar faedah yang ditetapkan Bank Negara Malaysia, BNM, yang berubah-ubah menentukan kadar faedah untuk institusi kewangan yang meminjamkan wang antara satu sama lain untuk tempoh satu malam.
1: Kadar faedah bank ditentukan oleh OPR yang menentukan rangka kerja hala tuju kewangan negara untuk memastikan keseluruhan institusi kewangan mempunyai bekalan tunai yang stabil dan mencukupi.
2: Disebabkan OPR adalah perkara asas yang memastikan fungsi perbankan boleh terus berjalan, perubahan kadar OPR akan memberi kesan kepada keseluruhan komponen dalam sistem ekonomi negara, terutama pinjaman.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Puluhan bilion ringgit pelaburan yang berjaya dibawa masuk ke Sabah membuktikan keyakinan pelabur terhadap hala tuju pembangunan negeri di bawah Sabah Maju Jaya 2.0. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata, pencapaian itu didorong oleh pelaksanaan dasar mesra pelabur yang berjaya menarik pelaburan tempatan dan asing ke Sabah. Menurut beliau, pelaburan berkenaan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negeri, khususnya dalam sektor perindustrian, pertanian dan pelancongan, ia sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP terus memperkukuh sokongan kepada usahawan negara yang menerusi pelbagai kemudahan pembiayaan dan program pembangunan bagi memastikan perniagaan terus berkembang dalam keadaan ekonomi mencabar. Timbalan menterinya, Dato' Muhammad Alamin berkata, bantuan disediakan tanpa mengira latar belakang usahawan selagi mereka berstatus usahawan. Beliau turut menggalakkan usahawan PMKS mendapatkan pengiktirafan SME Corp bagi memudahkan akses kepada bantuan serta pembiayaan bersesuaian. Pitas kini berada di landasan perubahan apabila pelbagai projek pembangunan perumahan, komersial dan ekonomi bakal dilaksana. Ia bagi meningkatkan taraf hidup rakyat serta mengeluarkan daerah itu daripada senarai kawasan termiskin negara. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pelaksanaan pelbagai projek strategik itu selaras agenda kerajaan negeri mempercepat pembangunan daerah berkenaan menerusi program jelajah aspirasi KKTP. Antara projek dirancang termasuk pembangunan perumahan, rumah kos rendah, rumah mampu milik, rumah kedai, kios perniagaan serta projek di bawah Setco. Masalah capaian internet lemah di kampung Tinaga Tawau kini diberi perhatian serius. MCMC mengarahkan tindakan segera bagi meningkatkan kualiti liputan komunikasi di kawasan berkenaan. Hasil ujian liputan yang dijalankan MCMC mendapati dua daripada tiga lokasi diuji gagal memenuhi standard mandatori ditetapkan. Susulan itu, penyedia perkhidmatan diarah mengemukakan pelan tindakan segera yang meliputi kerja memperkukuh liputan rangkaian serta penyelenggaraan di tapak menara telekomunikasi. Sekian berita tadi disunting Aslina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Sabah.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hey, tuan ni, kau bawa duit banyak sangat kan?
2: Banyak ada? Mana yang kau mau?
1: 300 sudah.
2: Ui, banyak juga. Nanti kena copet, kering jadinya.
1: Habis tu, pakailah tali pinggan geledah itu pun kalau kau tak nak melayang RM300 lah.
3: Tali pinggan geledah mampu menghalang anda daripada tercampak keluar apabila berlaku kecemasan. Bertenang, bersopan dan berfikir sebelum bertindak.
4: RMTFM, prihatin.

0: Perkukuh kerjasama strategik keterjaminan tenaga misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Memperkukuh kerjasama strategi dua hala dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan global antara misi penting Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini berada di Jepun. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Tawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
2: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemeteraian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
1: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap utama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategi bagi Malaysia untuk menerka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Tiada kompromi terhadap warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat untuk menjalankan perniagaan kecil sehingga menjejaskan peluang pekerjaan serta perniagaan rakyat tempatan. Amaran itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Jadi kita menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia gunakan. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi ini kerjasama semua badan penguasaan, dan saya minta Kementerian Komunikasi highlight perkara ini. Yang tindakan diambil supaya kita beri amaran yang cukup. Bukan amaran-amaran sudah diberi berulang kali, tapi tindakan supaya mereka boleh hentikan segera.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Selaras arahan Perdana Menteri, operasi penguasaan terhadap warga asing yang menyalahguna pas lawatan sosial akan diperhebat di seluruh negara. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail.
4: Perdana Menteri sendiri bangkitkan dalam cakap Rumah Menteri adanya aduan yang disampaikan secara langsung oleh orang ramai kepada beliau. Semua agensi tempat kuasa yang bertanggungjawab termasuklah KPKT, KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, termasuklah KDN, Kementerian Kewangan, kesemuanya itu diarah supaya menjalankan tempat kuasaan segera.
0: Mengenai isu pelarian, Dato' Sri Saifuddin berkata ia diuruskan secara seimbang dengan aspek keselamatan dan kemanusiaan diberi keutamaan. Namun, kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal keselamatan negara.
4: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Semua agensi berkaitan termasuk Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia kekal bersiap siaga meski ancaman tsunami di Sabah telah ditamatkan. Pemantauan berterusan akan dilakukan pasukan dari Balai Boba dan Penyelamat BBP Tawau, Ladatu, Kunak dan Semporna. Pagi semalam, gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Ekoran gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 melanda selatan Filipina. Met Malaysia kemudiannya mengesahkan dua gempa susulan melanda wilayah Mindanao pada sebelah petang dan malam, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, kesemua 59 warga negara Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City, Filipina disahkan selamat. Menurut Wisma Putra, Konsulat Malaysia di Bandar Berkenaan dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila terus memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terbabit dinasihatkan supaya kekal berwaspada. Hubungi pihak konsulat atau kedutaan untuk sebarang maklumat dan bantuan. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan diperlukan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan solidariti Malaysia kepada rakyat negara itu. Beliau turut mendoakan agar semua mangsa yang terjejas diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi tempoh sukar. Setakat malam tadi, angka korban gempa bumi itu dilaporkan meningkat kepada 35, hampir 200 yang lain cedera. Berita seterusnya. Sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam, ekosistem keselamatan sektor awam di Perkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta pelancaran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, inisiatif kriptografi Pasca Kuantum sebahagian daripada usaha memantapkan keupayaan keselamatan digital negara.
5: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan R&D strategik yang memacu keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ini merupakan satu kolaborasi strategik di antara Universiti Putra Malaysia UPM dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NASA. Kriptografi pasca kuantum atau PQC ini merupakan inovasi melalui program seperti
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. PAS umum menamatkan kerjasama politik dengan Bersatu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, perkara itu diputuskan selepas membuat penilaian terhadap kedudukan dan hala tuju hubungan antara kedua-dua parti. Keputusan tersebut dipersetujui dalam mesyuarat khas jawatankuasa kerja PAS pusat semalam. Beralih ke luar negara, Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tidak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada Ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel sebagai tidak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar tersebut. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Zifta dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu kini menular di tiga wilayah Ituri, North Kivu dan South Kivu yang sedang dilanda konflik bersenjata. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling teruk terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian, menjadikan jumlah keseluruhan kes yang disahkan meningkat kepada 550 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh kerjasama strategik keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangkak, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.
1: Awal FM, pilih

0: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Baik, waktu sekarang sudah pun 7.30 minit pagi, waktunya untuk apa yang tular.
2: Ya.
1: Jadi ini satu cerita tular berkaitan dengan hidup kejiranan ya Kayum ya. Katanya inilah Malaysia yang sebenar. Jadi itulah antara reaksi netizen selepas tular sebuah kisah yang memaparkan semangat kejiranan dan juga perpaduan antara dua keluarga berlainan kaum yang tinggal bersebelahan. Jadi menerusi perkongsian yang mendapat perhatian ramai di laman Threads, sebuah keluarga Melayu dikatakan mengadakan majlis tahlil, manakala jiran mereka yang berbangsa India pula dalam masa yang sama sedang berlangsung majlis perkahwinan ahli keluarga. Jadi apa yang lebih menyentuh hati bukanlah sekadar kedua-dua majlis itu berjalan serentak, tetapi sikap bertolak ansur dan juga saling membantu yang ditunjukkan oleh kedua-dua pihak. Yang difahamkan, keluarga India berkenaan telah berkongsi penggunaan khemah yang dipasang untuk majlis perkahwinan mereka bagi memudahkan tetamu majlis tahlil menikmati juadah dengan lebih selesa.
2: Nampak tak semangat muhibah? Nampak kan?
1: Jadi ramai netizen yang melihat perkongsian itu meluahkan rasa bangga lah kerana semangat kejiranan seperti itu masih wujud dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Dan menurut mereka, perpaduan sebenar bukan hanya dilaungkan melalui slogan ataupun kempen, sebaliknya terserlah menerusi tindakan kecil yang lahir dari rasa hormat, toleransi dan juga keprihatinan sesama jiran. Jadi perkongsian itu menjadi bukti bahawa keharmonian yang dinikmati rakyat Malaysia hari ini terbina daripada sikap saling memahami dan juga menghormati antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang kaum ataupun kepercayaan.
2: Jadi itulah semangat muhibah lah. Kita sebagai negara yang mempunyai rakyat majmuk kan. Jadi perkara begini sepatutnya perlu diteruskan sampai bila-bila pun. Jadi untuk membina perpaduan perlu lahir seperti yang diperkatakan tadi, lahir daripada rasa hormat, toleransi dan juga keprihatinan sesama jiran. Yalah, sebab kadang-kadang bila kita hidup berjiran ni kan, kadang-kadang kita di sebelah kita bangsa lain, depan kita bangsa lain, kiri kita, kiri kanan, belakang kita bangsa lain. Nah, jadi sikap hormat menghormati ni kan perlu dipupuk lah. Jadi ini merupakan salah satu daripada
1: contoh yang terbaik
2: kita kongsikan kepada pendengar Tawai FM, betapa pentingnya semangat perpaduan itu dipupuk di kalangan masyarakat majmuk kita. Jadi best lah kalau macam ini kan, kita buat tahlil sebelah buat majlis kahwin.
1: Tapi tu syi kemah gitu kan,
2: kebetulan apa ni, kahwin tu ada pasang kemah. Mari
1: makan sekali
2: lah kan,
1: gitu kan?
2: Guna saja kemah ni. Jadi kita maksudnya kita memahamilah, kita faham mengenai dengan situasi tersebut. Jadi ini merupakan salah satu daripada perkara yang perlu kita ambil contoh. Jadi mudah-mudahan dapat memberikan anda inspirasi dan juga memberikan anda sedikit kalau nak cakap sedikit petunjuk lain pula kan.
1: Pendedahan
2: sedikit apa orang kata, ialah contoh yang baik lah, kesedaran mengenai dengan pentingnya menjaga toleransi sesama kita. Jadi itu cerita tular kita
1: untuk hari ini.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Nilai pelaburan tinggi buktikan kejayaan pelan SMJ. Kusco perkukuh sokongan kepada usahawan negara. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.